0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel.

0: Unsa man taw na imong inaingat? Kadaghan ba nimo kinambrasa? Napay lawom, ha? Dapit sa imong liot.
1: Gibugtong yun ko niya, maayon ang...
0: Gawag yung kaluoy. Kunya ang inyong amahansat. Walang yung makapugong sa gibuhat sa iyang asawa.
1: Mawala ko na yung angin ako lang. Kinagdangahag ko.

0: So, salamat sa maanindot na awit. Sa po natong dawato ng Ginoo mga kaigsunan. Sa doon natay maayong padulngan. Sa karoon ng atong pag-atunan, naguluhan kinig a work of love. Sa ang buhat sa gugma. Sa ato kinig atunan, makigalaan kay doon ni dako nga kahimuan sa atong matag-usa ka kinabuhi. Sa dili pa ato una nga mag-ampo una kita ngadto sa ato nga labang makagahom aron nga kini ato nga pagatun-an karon mahimo kini nga undanon Marlon Buhol.
1: Sige, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa tasan sa mga langit, ikaw ang tag-iyas nga tuusan ug kinaluman kinabuhi. Naintak na sa gagabion, rako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag ka na huwag mga panglawas, huwag kay gayunan, nga din kami magahimo sa pag-

0: padayon sa mga pagpangalagad nga matinud-anon, bisan pa man sa mga pagsulay mga kasakitan nga mabot kanamo. Hinautang da ikaw maghatag kanamo sa kanunay kusog kalig-on sa pagbatok sa mga pamaagis kaaway. Hinautang da ikaw magpanalangin usab sa mga kaigsunan nga diin na lambigit niini nga programa na sila imuhausab nga panalanginan sa kanunay nga daghan pang mga adlaw o katuigan nga din sila usab magamit gihapon diha sa imong mga buloton. Kaming tanan na ikaw magpadayon sa pagpanalangin, paghatag kanamo sa kanunay o kusog kaligong sa imong pagtuo o naghahangiyo usab kami nga ikaw ayo sa mga balatian, sa mga katawhan nga adunay mga balatian, pinagi sa gahamanan imong bukton. Labaw na sa usab sa mga kaigsuunan nga naa sa balatian, kaluya sa panlawas ug sa espiritual, ikaw magalig-on ka na. Hinautong tayo ikaw, magkapasaylo usab sa mga kasalanan, kapakyasan ang munahin mo, kinintanan ang mga pangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Usad dekang salamat sa karunan hita sa ato nga pagtuon. Ang uluhan ini mga kaigsuunan ang buhat sa gugma. Karon ato ang tan-awon sa balaang kasulatan kung unsa ka importante o kung unsa man ang naasulod niini. Ngano nga gikinahanglan nga ato kining masayran matag-usa? Ingon nga kita ani ananag sa katapusan sa kapanahonan. Sa dunay mga pangutana dinhi nga angay nato nga pagatubagon. Sa matud pa dinhi ngano nga atong kaugalingong kasing-kasing dili magsilbi nga insakto nga maghukom sa kun unsa ang maayo ug dautan. Na igsuon ngano daw ang ato nga kasing-kasing dili pwedeng magsilbi maghukom og insakto kay ngano man unsa man dai mabasa din sa balaang kasulatan sa batod pa sa Jeremiah 17 verse 9 nag-ingon siya dinhi ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang hilabihan gayud pagkadautan kinsa ang makasusi nini. Sa mao day igsuon nga kining atong kasing-kasing dili gyud insakto kung kini mao ang maghukom. Kay ngano man dautan ning atong kasing-kasing. Unya dili gyud ta makasusi kung unsay kasing-kasing sa imong isigkatawo, unsay kasing-kasing sa imong pares. Busa mo nag-ingon ang balang kasulatan nga dili pwede nga maghukom. Anuman malimbungon. Matud pa din ni unsa ang gihatag sa Dios sa tao aron mahimo nila nga giya sa kinabuhi. Usa dunay guide nga gihatag sa Dios mga kaigalaan ug mga kaigsuonan aron nga mahimo nato nga giya. Ang giya day nato igsuon mabasa sa Psalms 99, Psalms 119 verse 97 to 99. Kung doon na mo'y mga Biblia nga na pwede ko ninyo nga sundan aron nga ato nga mahibaluan kung kini atong gitunan sa mabasa-basa balaang kasulatan. O sa mauni ang giya, gihatag, alang ka nato mga kaigsuunan nga kita nga mga tao nga buhi pa niini nga kalibutan aron nga dili ta masayop atubangan nga to sa Dios o atubangan nga to sa mga katawhan. Sa matod pa din his Psalms 119:97-99 o hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kaysa akong mga kaaway kay sila ana kanako sa kanunay aduna ako'y labaw pang salabutan kaysa tanan ko nga mga magtutudlo kay ang imong mga pagpamatuod mao'y akong gipalandong. Walay laing guide igsuon mga tingalaan nga gihatag sa Dios alang ka nato nga mahimo ta nga maayong tao ngadto atubangan sa Dios mahimo tang maayong tao atubangan ngadto sa mga katawhan. Og walay laing secret

ito sa kaalam igsuon matag usa mao lamang ang paghigugma ngadto sa iyang kasuguan. Nan kun karon atong gihigugma ang kasuguan ngadto sa Dios, ang kasuguan sa Ginoo nganhi kanato, mao kini ang atong gipalandong sa tibuok adlaw. Usa na ani sa atong mga pangisipan igsuon ang kasuguan sa Dios, mao ni ang giya alang kanato mga kaigsunan nga kita mahimo nga manggialamon. Kay nag-ingon ang Psalms mga kaigalaan nga ako labaw pa ka manggialamon kaysa akong mga magtutudlo. Sa duna di ay basihan igsuon kung kita nagtudlo apan wala ta nagsunod sa kabalauran ngadto sa Dios, ang atong gitudloan mao ay nagsunod. Amo na igiingon sa balaang kasulatan nga mas labaw ka pa nga maalamon atubangan sa Ginoo kaysa nagtudlo ngadto kanimo. Mao na nga walay usa nga pwede nga maghukom kay nganuman. Uldo daghang kag namahuan pero wala kay katuman, uldo nga unsa man ang imong ginabuhat matag usa apan nag-ingon siya din ha nga gikinahanglan nga imong pamalandungon ang kasuguan sa Dios adlaw adlaw kay kana mao nay giya sa imong kinabuhi. Usa mao din nay giya nato igsuon sa atong matag usa ka kinabuhi aron nga kita mahimo nga mag malipayon. Kay kung naa ang kasuguan sa Dios, mahimo kang malipayon tungod kay ang tanan nga maayo nga mga butang imo kining mahimo. Ug mas labaw pa ka kamanggi alamon kadto sa imong magtutudlo kay ikaw imo kining ginatuman. Sa may giingon sa Proverbio 6:22. Sa matud pa dinhi kay ang sugo maoy usa ka lamparahan ug ang balaod maoy suga ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Mao din mga kaigsuonan nga gikinahanglan ang kasuguan sa Dios, gikinahanglan ang balaod. Kay kung atong basahon ang Proverbs 6:22, kay ang sugo mao'y usa ka lamparahan. Sa nakasuway na ba mong lakaw mga kaigsuonan nga way lampara kanang naakas ngit-ngit? Pertig yung lisuda igsuon. Apan ang sugo mao kini ang lamparahan ug ang balaod mao'y suga. Sa mga higalaan, ang suga mao ang balaod ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Mao mga kaigsuonan nga kung magtuon kani tag balaod sa Ginoo, mahimo gyud tang tarong nga tawo. Kay nganuman do naman dihay mga pagbadlong. Kung mali ang imong gibinuhatan, badlongon ka sa balaod nga iya sa Dios. Kun ang balaod nga iya sa Dios, mabasa din ha sa Exodo. Exodo 23:17. Busa kana igsuon maunay suga nato, maunay lamparahan nato, maunay mag-iwag sa atoa, maunay magbadlong sa atoa, maunay magmatuto kun kita wala sa dalan sa Ginoo. O kung kita dili tarong nga tao, maupo na'y mutudlo sa ato, aron nga kita mahimo nga tao nga matarong. Kay ang suga mga kaigsuunan, mao ang balaod, o ang pagbadlong, mga pagpahamatngon, mao'y dalan sa kinabuhi. Sa ato pa, kung atong sundon ang balaod nga iya sa Dios, dili ta maghukom nga to sa uban, kung dili ang atong buhaton igsuon, maningkamot ta nga mutuman kung unsay maayo. Kay nag-ingon ang Ginoo, kung maningkamot mo kung unsay maayo, mas labaw pa mo sa nagtudlo kaninyo. O sa maunay pinagkamaayo, kung ang nagtudlo, si tudlo, dili mutuman, dili lang pud hukman kay ang Ginoo may nahibalo ni ana. Apan nag-ingon ang Ginoo, mas maayo pa mo kaysa nagtudlo. Apan ang giya mga kaigsuonan, kung inyong basahon ang Proverbs 6:22, ang suga igsuon, ang sugo mao ilamparahan ug ang balaod mao kini ang suga ug kining mga pagpahamatngon nga naa dinhi mao ni dalan sa kinabuhi. Unya kun imo ning tumanon makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Nganong makabaton man igsuon og kinabuhi nga walay katapusan? Kay unsa may gingon, unsa man ang makapakaulaw ngadto sa Dios?
da igsuon nga mahimo ta nga magapakaulaw ta ngadto sa atong Ginoo. Wala ta nagapakaulaw sa tao, pero nagapakaulaw ta ngadto sa Dios. Unsa may giingon sa Roma 2 versikulo 23, nagingon siya din mga kaigalaan, ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan, gipakauwawan mo ba ang Dios pinaagi sa paglapas sa kasuguan? So mao din ni makaigsuonan ang makapakaulaw at tubangan sa atong Ginoo nga kita nagapasigarbo o nakabalota unsay sugo sa Dios, apan gipakaulawan nato ang Ginoo kung atong ginalapas ang balaod sa Ginoo. Sa modern yung makaigsunan, siging pasigarbo nga dunay balaod apan wala nagtuman. Kung sa may gingon sa Roma 2:23, gipakaulawan mo ang Ginoo tungod sa ato nga ginabuhat. O sa ato ni tanan igsuon, wala ni giingon nga dapig-dapig ang pagtuon nato dinhi. Ipahaom ta igsuon aron nga kita mahimong matarong atubangan sa atong Dios. Mao dai ni makapakaulaw sa atong Ginoo makaigsuonan kung kita nahibalo unsay maayo, unsay nakasulat din sa balaang kasulatan, unsay nakasulat din sa balaod sa Ginoo, pagkahuman dili ta mutuman ang nagpakaulaw lang tangadto sa atong Ginoo. Apan unsa may giingon sa Dios makaigalaan, unsa man ang gikinahanglan nga prinsipyo sa kasuguan sa Dios? Dinhi man kasagaran makaigsuonan kung dili ta makahibalo unsay prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo. Anuman makaingon ang uban ang kasuguan sa Ginoo, pig-ot ra man kaayo. Apan dunay prinsipyo ang kasuguan sa Dios kung atong tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsuonan. Naay prinsipyo ang kasuguan sa Ginoo kung basahon nato mga kaigalaan sa Roma 13 versikulo 10. Kung sa may prinsipyo sa kasuguan sa Dios, matugpad dinhi, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. O sa mao dili makaigsuonan sa Roma 13 versikulo 10, mao nay prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo. Mahitungod sa gugma. Kun ikaw na higugma, dili ka magbuhat og daotan ngadto to sa imong silingan. Nagkaroon igsuon kun matuman kininimo kining nakasulat sa Roma 13 versikulo 10, natuman nimo ang kasuguan sa Dios, kay wala man nimo gibuhatan og daotan ang imong silingan. Apan kung gibuhatan imong daotan ang imong silingan, amo nay giingon nga wa ka nakatuman sa gugma. Kung magsigi lang pud taghisgot og gugma mga kaigsuonan, unya buhatan nato og daotan ang atong silingan, munay giingon nga gipakauwawan nato atong Ginoo. Unya dili lang din na igsuon kay nagingon ang Roma 13:10 kung inyong basahon, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Usa mao gid ay tinuod nga kasuguan makaigsuonan, mahitungod sa gugma ang prinsipyo sa kasuguan sa Dios. Pero kung nagbuhat ka supak sa kasuguan sa Dios, wala po kay tinuod gugma. Ay ang tinuod nga gugma dili maghimog daotan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Sa tama igsuon, ang gugma mao'y katumanan sa kasuguan. Pero kung doon na kay gugma unya wa ka nagtuman, wala gihapoy pulos atubangan ngadto sa Ginoo. Sa matud pa dinhi, unsaon man nato pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios? Kung tinuod nga gugma ang kasuguan igsuon, unsaon nato pagpakita ang atong gugma ngadto sa Ginoo? O sa matod pa sa John 14 verse 15, nag-ingon siya din, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang maura ni mga kaigsuonan, kung magsigitag hisgot, hisgot o gugma, ang nahigugma lagi ko sa Ginoo. Nahigugma lagi ko nga to kaniya. Pero ang tinuod di ay nga prinsipyo, kung ikaw nahigugma nga to sa Ginoo, kung imong basahon ang John 14 verse 15, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong sugo. Naunsaon lang di mga kaigalaan kung
mahigog mata sa Ginoo nya di ta mutuman sa iyang sugo. Di wala ta tinuod nga nahigog mga to kaniya. Nya wala ra bay gugma makaigalaan nga atubangan sa Ginoo nga kanang piki. Kung dili ang gugma sa Dios kinahanglan tinud-anay. Kung tinuod kang nahigog mga to sa Dios, tumano nimo ang iyang kasuguan kay maunay katumanan sa imong gugma nga tinuod kang nahigog mga to sa Ginoo. Sa mao na makaigalaan, kung nahigog mga nga to sa Dios, tumano nimo ang sugo sa Ginoo kay maunay katumanan sa kasuguan. Kung tinuod kang nahigog mga to sa Ginoo kay doon na may prinsipyo, ikinahanglan nga dili ka magbuhat o daotan nga to sa imong silingan mahitungod sa kasuguan, din ha makigalaan sa napulo kasunggo. Karon matod pa din hi, unsa ang ebidensya nga magpakita nga nakaila kita sa Dios? Usa duna di ay mga ebidensya igsuon magpakita ka nato nga kita nakaila sa atong Ginoo. Unsa man nga ebidensya kung atong basahon ang 1 John 2 verse 3. Nag-ingon sa din hi sa 1 John 2 verse 3. Ug atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun nagabantay sa iyang mga sugo. Uy, mauday ni mga kaigsuonan ang ebidensya. Brad, nakaila ka Ginoo o nakaila ko Ginoo? Nagbantay ka sa iyang sugo, wa may sugo ang Dios. Anaaday mga kaigalaan, kung tinuod ka nga nakaila nga to sa Ginoo, matod pa sa 1 John 2 verse 3, og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun kita nagabantay sa iyang mga sugo. Busa kun magsigi day tagyawit igsuon mga kaigalaan, kun asa man kita dapita karon na himutang niini nga kalibutan, gikinahanglan nga kung nakaila kita nato sa Ginoo, tumano nato ang sugo sa Ginoo. Manay giingon din ni makaigsuonan nga mahibaluan kita nga nakailang ngadto sa Ginoo kun kita nagatuman ngadto sa iyang kabalauran matud pa sa 1 John 2 verse 3. Matud pa dinhi, unsa man ang relasyon sa usa ka nakabig nga tawo ngadto sa balaod sa Dios? Busa duna di ay relasyon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ang tinuod nga tawo nga nakabig ngadto sa Ginoo. Sa matud pa dinhi unsay relasyon, atong basahon ang Roma 7 bersikulo 22. Nag-ingon siya sa Roma 7 bersikulo 22, kaysa kinasuluran sa akong pagkatawo, ginakalipay ko ang kasuguan sa Ginoo. Ay ang tinuod di ay nga nakabig igsuon nga tawo ngadto sa Dios, nagakalipay sa pagtuman ngadto sa kasuguan sa Ginoo. Nang kung nag-angkon ta karon nga nakabig ta sa Ginoo nya maguol ta kay naay sugo sa Ginoo, grabing daghana. Sa muna ay dili tinuod nga nakabig. Apan kung tinuod ta nga nakabig igsuon ang relasyon di ay sa usa ka tawo nga nakabig ngadto sa Dios, ginakalipay niya ang kasuguan sa Dios sa diha nga siya magsunod niini. Sa mao ginay pinakaimportante alang kanato matag usa igsuon. Sa matud pa dinhi, ngano nga ginakalipay man niya ang kasuguan sa Ginoo makaigsunan kun siya nakabig ngadto sa Dios? Kay ngano man mabug-at ba alang sa usa ka nabag-o nga tawo ang kasuguan sa Dios? Sa dunay ng utana igsuon, mabug-at ba ang kasuguan sa Dios ngadto sa nabag-o nga tawo? Kun atong basahon mga kaigalaan, matud pa sa 1 John 5 verse 3. Doon na siya giingon din sa 1 John 5 verse 3. Kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo, o ang iyang mga sugo dili mabugat. Uy, gaan raman lagi ang sugo sa Ginoo mga kaigalaan. Nag-ingon ang 1 John 5 verse 3. Kung nabugatan taigsuon sa sugo sa Dios,
wala patam nakaila Ginoo. Wala patam nakabig nga tao. Ay ang tinuod nga nakabig nga tao mga kaigalaan nakaila ngadto sa iyang maglalalang ang kasuguan sa Dios kun inyong basahon ang 1 John 5 verse 3 kay nag-ingon din hi kay kini mao ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. Amo dinhi makaigsoonan nga ang sugo day sa Ginoo dili kini mabug-at. Sagaan ra dinhi mga sugo sa Ginoo makaigsoonan kun ikaw nahigugma ngadto kaniya. Tinuod gyud na igsoon basta ikaw mahigugma. Bisag unsay ipabuhat sa imuha, buhaton yun na nimo. Pero kung wag yung kanahigugma, pero tibugatag yun ang mga sugo, bitaw. Tinuod yun na makigalaan kay kung ato lang ganit tagaan o ilustrasyon sa babae o sa lalaki nga ulitaw. Diba, sa babae o sa lalaki nga ulitaw, kung ang lalaki ganit maninguha ngadto sa babae, doon naman ay sugo, doon naman ay balaod ng babae o sa sugto niyang laki. Unya bisan unsay iingon sa babae tumanon gyud na sa lalaki kay ngano man nahigugma man siya. Bisag sugoon, bisag unsay isugo, bisag kapoy na mo ingon pa ginagwapa man siya gikapoy. Tungod kay dunay gugma. Usa mao din na igsuon kung dunatay gugma ngadto sa atong maglalalang, dunatay gugma ngadto sa atong Dios, ang sugo nganhi kanato magaan alang kanato. Unay pinakaimportante mga kaigalaan. Sa matod pa din eh, unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagaangkon nga nasayod sa Ginoo apan wala magtuman sa mga kasuguan. Wala na ade din hi mga kaigsuonan nga unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagaangkon nga nasayod sa Ginoo. Dili ni tawag sa relihiyon kundili tawag ni sa balaang kasulatan. Ang tawag sa balaang kasulatan igsuon nga nag-angkon ta nga nakailata sa Ginoo og nasayod ta nga dunay Ginoo apan wala kita magtuman sa iyang kasuguan. Unsa kay ingon dinhi sa balaang kasulatan no atong basahon igsuon aron dili ta magkamali nini. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4 katapusan na lang igsuon kay ang atong oras napapas naman di ay. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4 nag-ingon sa dinhi makaigalaan naa dinhi gisaysay sa balaang kasulatan kung giunsa niya pag-ingon tong tao nga nakailangan to sa Dios nag-angkon nga nakailangan to sa Ginoo apan wala magtuman ngadto sa kasuguan unsay ingon sa balaang kasulatan. Sa atong basahon ang 1 John 2 verse 4 ang nagapamulong ako nagaila kaniya o wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o ang kamatuoran wala dinha kaniya. Kaya murag bugat-bugat maninga pasid sa Biblia mga kaigalaan. Kaya nga nung man, kung nagapamulong daw ta sa atong baba, nga kita nakaila sa atong magbubuhat, nakaila sa atong Ginoo, o wala ta magbantay sa iyang kasuguan, unsay giingon sa Biblia, sa matod pa sa 1 John 2 verse 4 baka konta og ang kamatuoran wala dinhi kanato. Pinakalisod kung kita nagaangkon nga kita nakailangan to sa Ginoo apan kung wala kita nagabantay ngadto sa iyang kasuguan mga kaigalaan mao na giingon mga kaigalaan dinha sa balaang kasulatan baka konta og ang kamatuoran wala dinhi nato. Sa dinhilang taman, hinaot nga ang Dios magapanalangin ni ining mga pulong. Ug sa tanan usab nga nagasubaybay sa matag programa sa Tingog sa Reformasyon, agikan kang Jima Laagan. Salamat sa imong pagpaminaw din ang dapita sa USS. Ug ingon man usab kang Eden Joy Torigosa. Salamat sa imong pagpaminaw. Ug kang Amy Aguirre Racionero. Salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapita sa Agusan. Og ingon man usab kang Gisa Aturigosa, salamat usab. Og sa tanan pa nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan nga maabot ning atong programa. Sa atong iampu igsuon nga
kita makapadayon sa ato nga paglakaw ni ini nga kalibutan. Atong handom o Dios nga kitang tanan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga ang tingog sa reformasyon na mugna kini makaigalaan alang sa paggiya sa espirituhanon nga pag-alagad. Og ingon man usab alang sa katuyuan aron nga kita magiyahan ngadto sa atong kaluwasan ug makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Sa karon maminaw ta og manindot na awit alang sa pagtapos.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nina Ateneo, dili sa sabihin ng Cebu, maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkatulog gubayo ni magkamatlo ko dugay na sa kasbali ka tulog. Manatili ka tuig nga din ko makatulog bayo ang baw niya. Maayo akong tulog mag dango na gud ko. Kaniadto dili man masama ginong sa Santon Plus.
1: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Hininga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 7:02 na sa buntag.
2: Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang isyu margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.